0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Усяка генерація има своє команде, ампак ені преживіє усе. І точно те здей іщемо. Одай свій предлог на radiofraer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си се га научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тусо віч.

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чега поеш на визглас і чега усі знаю, потім спада мед вечне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвичніх фраєрів.

0: Оля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу сплітку.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечен? Остав!